Kenito aku kubor jentia ku wan cipi gina ka kashpani Shillong. Ka miklia High Court depan kut ko ya ke Public Interest Legislation PIL ke wadah wan wapun kerek kampura ya ke State Reservation Policy wa ke Rusta System hai wotung ya kinong sikai hadien wadah yo ya ke hukum na ke sorkar ku wadah pen mi ya ke katnya turik ukon conglan arjara posan. Ka Division Bench ke wakan tup ya ke nong pecar Chief Justice Rivati Mohiti Deri wa unang bicar Justice W. Dingdo ada ongki wagi school managing community yang kiskur wa yuk yarap na kesorkar wa kam jule kiskur deposit ye ki utong nong krekam ha ki post walet klem ha chwa wa yuk ye menjur tang wahab ki ubud ya ki kendon yang ke NCTE ke State Reservation Policy wa ki wiki ki kendon wa debu da kesorkar. Ke District School Education Officer tang hab ki upten wa seli tekit ye rukam tung krekam wa pentikna ye lai pek wei bud ya kurukam kerekam. Kam te kayung bicar ongko wa mm kam de wa bicar ya kini mokot duma wa ya depan kut nok ko ya ka. Ka meklia depan yu ko ya kin rutuli ki program wa kongsan yong ke sorkar ha ke National Conference yong ke Next Gen Administrative and E-Governance Reform ke wa depan man da ke Department of Administrative Reforms and Public Grievance ke wa penyu ye pertuj yong ke jela ke wa depan ra ya ki but ki batami ki hek sorkar penyu ki ye job he wo pen laibet ya ke Rescued Mission na ke benta ice ikhya yong ke manbe ke wo pen kon ke Mission 1000 ne benta iye yarap ya ki hina kian irukom penlum wewa pen MKM ya ke ki wayato akad kam ikala kesuimpening ke Digital Infrastructure ke Geo Spatial Technology wopet wewa suma rekemar ke mi na ke bayram aw wai ke program Digital Governance ke wapen bha ye sekeri pet ba. Ini ichi menta man ki ichi menta yung ke yalang best practice of meklia hak waga jala wa peru per de yasam ki ye rukam kerekam ke waye ubun. Ye ini ipenyo ko waga meklia nang ye ko uku ha kari heya to wa iparchang wo wathame ha ki wobon kiliang. Ka Directorate of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs da pentip ko wa ka Ministry of Petroleum wa ka National Gas da penduk ko ya waro ki kendon heya to wa ipen biang ya ka Commercial Non Domestic Park LPG wa ipen biang wo penman biang kam wa menchwa. Kikendon hei wo thiet ya ke LPG de pununa cakasan pau persen yei wa pen MK menchwa ke wa ilat ya ki wa kerek kam ha ki karkana wa ki wikiwi wo yok ki ya ke LPG lengba ki nong sam ki wada yok bor ket kam IMK yong ki. Kecenat do ongko wa ke Indian Oil Corporation Limited, ke Bharat Petroleum Corporation Limited wa ke Hindustan Petroleum Corporation Limited upten ki wo penne ye volume ye jingtip ha kubidon hi ka database yong ki wapen MKM commercial wa ki industrial LPG kat wa ki tu ki beradab upen kendria cha ka pipe national gas PNG unang peteng ki upen MKM da ka PNG ki pulit ka shalong da karpat ki ya ki pet ba upen tip ki wood cha ka police station ka wa kwa hajantam ladawir ne chato ki mobile phone yong ki de wa banjor wa ipentip wa smart smart ye ko wa ye ki lad wa bon he wa yo biang ki ye ki mobile